se ordet when I wanna say ordet. Ordet se ordet when I wanna say ordet. Ordet se ordet when I wanna say ordet. Ordet.